lời. Bà kể lời bò lô sẵn á lời, bà kể nhà bò lô bà nhé. Tạp tôn tuôn bồ ngã, bồ ngã mà bồ tán phố lao.

Chờ mãn kè co co đại na, co co đại na xin bạc lý ma. Bà xì ca xa, bà xì hà lô, bà xì lô mạt mà nó tố dô. Ông ngon anh em là bộ ông băng kinh mà ni, bộ ông băng kinh mà ni, bì dì bàn ta mô nhàng. Tentang berduduk lah, keledang dosuk. Tentang berampak, beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Solon teng bunyi selantik. Selantik tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi, parah awak.